0: بچوں تمہارے ماں باپ بڑے شیطان ہیں، انہوں نے بار بار جھوٹ بولا مگر میں نے پہلی نظر میں پکڑ لیا تھا، ہے کہ نہیں؟
1: جی دادی،
0: دیکھا وہی سچ نکلا کہ نہیں؟
2: جی دادی.
0: ارے بچوں ہماری عمر میں وقت نہیں لگتا، ایک جھلک کافی ہوتی ہے یہ پہچاننے کے لیے لڑکے اور لڑکی کے بیچ کیا چل رہا ہے.